0: Radio Solo. Klokken er 6:13.
1: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: I'm George Ezra.
3: Please welcome George Ezra.
4: George Ezra.

0: Vi giver dig gode sange. Non-stop. Gode sange. Det her er Radio Solo. Solo. Gode sange.
1: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.